0: juga menganjurkan majlis ibadah korban yang diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. 5 ekor kerbau dikorbankan. Daging korban diserahkan oleh Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri, kepada para peserta korban dan golongan asnaf fakir miskin yang tinggal di sekitar Kampung Kilanas. Majlis-majlis ibadah korban juga diadakan hari ini oleh pelbagai pihak. Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong mengadakan majlis ibadah korban di masjid berkenaan. Penyampaian daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 9 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para peserta ibadah korban dan asnaf fakir miskin. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lambak Kiri mengadakan majlis pengagihan daging korban dan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf fakir dan miskin. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Para penerima daging korban terdiri daripada asnaf fakir dan miskin dari kawasan STKRJ Lambak Kiri dan Kampung Lambak Kiri Berakas. Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Bukit Panggal dan Kampung Luagan Duduk juga mengadakan majlis pengagihan daging korban. Majlis berlangsung di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Mukim Keriam Daerah Tutong. Pengagihannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong, kepada para peserta korban dan golongan asnaf fakir miskin dari Kampung Luagan Duduk dan Kampung Bukit Panggal. 3 ekor kerbau dikorbankan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Pelajar juga mengadakan majlis ibadah korban di kolej berkenaan. Daging-daging korban diserahkan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. 2 ekor kerbau dan seekor kambing dikorbankan dan diagihkan. Menyerikan majlis ceramah khas yang disampaikan oleh Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Penolong Profesor Fakulti Syariah Kupu SB dan Brunei Gas Carriers BGC dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A dan B juga menganjurkan ibadah korban dan akikah. Majlis diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam. 8 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para peserta terdiri daripada warga BGC, jawatan kuasa masjid berkenaan dan para penduduk kampung Jerudong. Ikuti band berita lainnya selepas ini.
1: Apa yang paling penting adalah memohon keampunan dari Allah. Kemudian lagi banyak berdoa agar semua amal ibadah kita itu diterima. Jadi pengorbanan kita ni, mengeluarkan harta kita ni untuk menyembelih binatang tersebut. Kita ni dengan niat yang lurus, kita ni agihkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
0: ...218 warga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, pingat kerja lama PKL, sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung pagi tadi di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Mahdin bin Hajah Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Laporan dari Tanah Suci. Hari kedua Tashrik diteruskan dengan ibadah melontar 3 jamrah bagi jemaah haji negara yang melaksanakan nafar awal. Mereka bertolak ke Makkah Al-Mukarramah bermula petang kemarin waktu Mekah. Sementara itu, jemaah haji yang mengikuti syarikat yang melaksanakan nafar thani pula terus berada di Mina untuk malam ketiga. Dalam pada itu, bagi memastikan kebajikan dan kesihatan jemaah haji negara terus terpelihara, sebuah klinik kesihatan dibuka di kawasan perkhemahan jemaah di Mina. Keadaan cuaca panas antara yang menjadi keutamaan bagi pegawai perubatan untuk mengelakkan masalah syok haba dalam kalangan jemaah. Penubuhan klinik tersebut merupakan antara usaha berterusan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dalam memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lebih selesa.

selamat dan sempurna sepanjang berada di Mina. Negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September. Keadaan atmosfera di negara ini pada kebiasaannya menjadi lebih stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa tempoh peralihan monsun. Meskipun begitu, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menerusi siaran akhbarannya memaklumkan monsun barat daya juga dikaitkan dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan yang aktif di kawasan barat laut-lautan Pasifik dan Laut China Selatan. Walaupun sistem-sistem tersebut biasanya terbentuk jauh daripada kawasan negara, jarak serta tetap intensitinya masih berpotensi mempengaruhi keadaan cuaca tempatan. Kesan pengaruh sistem ribut tropika atau taufan yang berada berhampiran rantau ini boleh menyebabkan pembentukan garisan badai, iaitu barisan ribut petir yang bergerak pantas dalam formasi panjang. Ini boleh membawa cuaca tidak menentu termasuk kejadian angin kencang berserta ribut petir sekali skala. Bagaimanapun, berdasarkan tinjauan model iklim daripada Pusat Ramalan Antarabangsa Pengaruh Atmosfera Berskala Besar iaitu El Nino Southern Oscillation ENSO, dijangka mempengaruhi corak cuaca serantau bagi tempoh Jun hingga Ogos. Status ENSO diramalkan berada dalam fasa El Nino dengan kebarangkalian sebanyak sekitar 92% semasa tempoh tersebut. Bagi maklumat cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau lari laman sesawang atau media sosial Jabatan Kaji Cuaca. Bagi meningkatkan kesedaran kerohanian dan nilai murni selain menyokong pemulihan dan integrasi sosial bekas penghuni penjara, Jabatan Penjara dan kerjasama Jabatan Daerah Temburong mengadakan program kemasyarakatan dan kerohanian. Acara diadakan di Kompleks Utama Bumi Putra Daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Antara pengisian program, pengagihan 80 pek daging korban dan tazkirah khas. Berita luar negara selepas ini.

64 warga negara China yang ditahan di Filipina dibebaskan selepas Jabatan Kehakiman Negara itu memutuskan bahawa bukti tidak mencukupi untuk menyokong pertuduhan terhadap mereka. Perkara itu dinyatakan oleh Kedutaan China di Filipina. Antara tuduhan yang dikenakan kepada mereka ialah pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Nuklear serta peraturan imigresen dan buruh. Warga negara China tersebut yang bekerja di sebuah kilang besi di wilayah Misamis Oriental ditangkap pada 15 Mei lalu. Menurut Kedutaan China, 6 lagi warga negara China kini sedang dalam proses untuk dibebaskan. Pasukan penyelamat mengeluarkan salah seorang daripada 7 lelaki yang terperangkap di dalam gua separa tenggelam di Laos selama lebih seminggu. Laporan media rasmi menyatakan 7 lelaki itu terperangkap dalam gua di kawasan pergunungan terpencil di daerah tengah Sesombon sejak 20 Mei lalu apabila banjir kilat berlaku semasa mereka mencari emas di kawasan berkenaan. 5 daripada mereka ditemui masih hidup ketika berada di dalam sebuah terowong yang sempit kira-kira 300 meter. Usaha menyelamat tertumpu pada mengepam untuk mengeluarkan air banjir monsun yang mengakibatkan mereka terperangkap. Palang Merah Indonesia PMI menghantar bekalan ubat-ubatan dan perubatan kecemasan kepada Iran susulan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel yang mengakibatkan sektor penjagaan kesihatan Tehran terjejas dengan teruk. Setiausaha UMNO PMI berkata, sistem penjagaan kesihatan Iran berdepan dengan tekanan teruk disebabkan oleh kerosakan infrastruktur dan gangguan pada rantai bekalan perubatan. Beliau seterusnya berharap bantuan tersebut akan dapat menyokong usaha bantuan kemanusiaan dan perubatan yang berterusan. Pegawai tentera dari Israel dan Lebanon mengadakan perbincangan yang membina di Washington dan mesyuarat tersebut akan melengkapi perbincangan diplomatik yang akan datang. Timbalan Ketua Pentagon Elbridge Colby menjadi perantara bagi menyokong rundingan damai yang berlangsung antara kedua-dua negara. Beliau menjelaskan kedua-dua pihak mengadakan perbincangan berkaitan dengan